0: mfiri wo nam mu sɛ woayɛ mmerɛ awurade mfa na wode mu awu bi
1: kamawotumi
0: nsom nyame yia ɛnyɛ ɔdiɛfoɔ bi na wobɛkɔ no wɔsowɔ ma wo nsom nyame yie kɔmpotɔyɛ no mu na firi awu ɔno na bɛgye wo soa no wakye wo afiri bɔne bi awɔ mu o ɔde woma no nyinaa bɛta wo
1: makɔ bisa lahi asur hisa
0: anɔdua yi ahoɔde foforɔ bi aba me nsɛ ne mno
1: namadɔwoa
0: namasowoɔ awobrahyɛ ameɛ